njegovna zemlja isprati. Pravedna duša ga drsi. Hodi li angel, drsi li. Nikada duša ne najde.